0: 디제소 소 친 와르밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 네임 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니들은 야캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 更라 영문 주월 희시에네 발론자 소시니데 바임 게디 리통샤저 산누영 커뇽 원정 희자연 등그 리헌란저도 호동 터민 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 등등 코레 Dekhtan Bapa Thalimshi Neem Dantab Chulu.
2: Nga Ngakhtil Vazgi Yen, Chalung Tanganruk Gwipa Na Nga Nguyen Nishen Na Junmar Gwipa Shigare. Oanchang Ngakhtil Ngipu Dito Tachil Matab Na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna Nga Shara Yungyo Gigi Dayo Naz Yonu Tren Na Nga Senpa Ngarhi Chiri Yunga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyando Ka?
3: Damu Shira Chaknari, Sima Tsiku.
0: DJ so chin warmilim den den kore dekten baba thalim shi nim den tak jule
3: pen ba zi nu ta ge li ge ren nin chin ji a yi wa me ba ne hong song gi wa xi ma ji yin na yang a ga ch chi hi ne che sun ji a na dun la dung do gi ba di ji ni li sim ni ga tang che gu nu ga ba pen ba ge li gan de de tu me de xi ga ji dam cha di zhen yong ge
4: Alam tunggang sori syajak ke zabjai teng lam da ramjil na sungchung sini. Tesu kungta kerwa teng. Sungchung nanti syajik.
0: Pursam la kindil syajik. Dasim la kindil syajik. Batsun la kindil syajik.